0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50, ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరోం కే సాథ్ మై కలీమ్ అహ్మద్. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی قوت اور ولولہ انگیز پالیسی کی بدولت ملک وکست بھارت کی سمت گامزن ہے. وزیر اعظم نے بھارتی کمپنیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ دنیا کی قیادت کے لیے آگے آئیں. بھارت نے مساوی علاقے پر مشتمل عالمی نقشے کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کی ہے اور یہ بات دہرائی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کو بھارت کے سرکاری نقشے کے مطابق دکھایا جانا چاہیے, کیونکہ اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں مشتبہ نقلی شراب پینے کے بعد 10 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں 3 امریکی ٹینکروں اور بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے. بہار اور اتر پردیش میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. موسمیات محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی چائنا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں چین کی جوڑی کے ساتھ کھیل رہی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوان بھارتیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بڑے خواب دیکھیں اور آگے آ کر کمان سنبھالیں. جناب مودی نے کہا کہ اگر بھارت کے باصلاحیت افراد دنیا کی سرکردہ کمپنیوں کی قیادت کر سکتے ہیں تو پھر بھارتی ادارے بھی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس سے SRCC کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. 21ویں صدی کے نوجوانوں کے امنگوں سے بھرپور جذبے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یونیکارنس بنانے، ڈرون تکنیک میں اختراع اور جدید طرز کے AI حل نکالنے میں نوجوانوں کے اہم رول کو سراہا. جناب مودی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سابقہ نسلوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے کام کریں. انہوں نے ان سے ایسی عالمی مشاورتی، اکاؤنٹنگ، مالیاتی اور قانونی امور کی فرم سے بنانے کے لیے کہا جو دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں.
2: ہم گرو سے کہتے ہیں کہ آج بھارتیہ دنیا کی ٹاپ کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر بھارتیہ دنیا کی ٹاپ کمپنیوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو بھارتیوں کی بنائی کمپنیاں دنیا کو کیوں لیڈ نہ کریں.
1: وزیر اعظم نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ دنیا اب بھارت کی ولولہ انگیز اور متحرک پالیسی نیز سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے اس رتبے کی ستائش کر رہی ہے. جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ مغربی ایشیا کے خطے میں لڑائی اور عالمی سطح پر تجارتی رکاوٹوں کے تناظر میں 7.8% کی سہماہی شرح ترقی سے بھارت کی مضبوط صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے.
2: جو دنیا تب بھارت میں پالیسی پیرالیسس سے چنتت تھی وہ دنیا آج بھارت کے پالیسی ڈائنامزم کی چرچا کر رہی ہے. تب دنیا بھارت کو فرجائل فائیو بتا رہی تھی, آج

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ اسمبلی کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ ریاستی حکومت گنگا پتروں کی فلاح و بہبود اور ماہی گروں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندراؤ نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت ایس آئی آر کے عمل کو سہارا بنا کر بی جے پی کے حامی ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اور چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تیلگو کھلاڑی ساتوک سائی راج نے اپنے ساتھی چراغ شٹی کے ساتھ مل کر مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کا آغاز کل سے ہوگا۔ ان اجلاسوں کے دوران حکومت ایوان میں کئی اہم بل پیش کرنے والی ہے۔ 21 سال کی عمر میں ہی قانون ساز اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کی تجویز کے علاوہ کیور، لینڈ پولنگ، 22A اراضی اور اراضی کے حصول سے متعلق امور پر بھی بحث ہونے کا امکان ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی نے ایوان میں مختلف مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے وزیر اعلیٰ، وزراء اور حکمران جماعت کے ارکان بھی پوری طرح تیار ہیں۔ قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مانسون اجلاس خوش اسلوبی سے منعقد کرنے کے لیے عہدیدار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔

0: قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکندر ریڈی اور اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار نے ہدایت دی۔ کل سے دونوں ایوانوں کے اجلاس شروع ہونے کے پیش نظر انہوں نے کل وزیر امور مقننہ سریدھر بابو کے ساتھ قانون ساز کونسل کے دفتر میں اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسپیکر اور کونسل چیئرمین نے ہدایت دی کہ دھرنے اور راستہ روکو جیسے احتجاج نہ ہوں اور اجلاس پرامن ماحول میں منعقد ہو۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران تمام محکموں کے عہدیدار دستیاب رہیں اور وزراء و ارکان اسمبلی کو ضروری تعاون فراہم کریں۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے یقین دلایا کہ حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اسمبلی کے مانسون اجلاس شروع ہونے کے پیش نظر بی آر ایس کے سربراہ چندرا شیکھر راؤ کی صدارت میں بی آر ایس ایل پی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایراولی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر منعقدہ اس اجلاس میں قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں پارٹی کی جانب سے اختیار کی جانے والی سیاسی حکمت عملی اور عوامی مسائل پر حکومت سے جواب طلب کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چندرا شیکھر راؤ نے پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل کو ایوان میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ ریاستی حکومت گنگا پتراؤں کی فلاح و بہبود اور ماہی گروں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیر نے حیدرآباد کے ٹینک بینڈ پر حسین ساگر کے کنارے منعقدہ تیلگو گنگا تپ پت سوم میں شرکت کی۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے کہا کہ حسین ساگر کے کنارے منعقد ہونے والا یہ پروگرام تلنگانہ کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ماہی گروں اور گنگا پتروں کی روایات و رسومات کا احترام کرتے ہوئے انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر نے گنگا ماتا کے آشیرواد سے ریاست کے تمام عوام کے لیے خوشی، سکون، صحت اور عمر درازی کی دعا کی۔ اس تقریب میں ارکان اسمبلی دانم ناگندر، نوین یادو اور دیگر نے شرکت کی۔ بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کو رکن اسمبلی کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر کانگریس کی جانب سے مہا دھرنا منظم کیا گیا۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء پونم پربھاکر، محمد اظہر الدین نے اسمبلی اجلاس کو نہ آتے ہوئے تنخواہ حاصل کرنے والے کے چندر شیکھر راؤ کو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے اعلان کیا ہے کہ رواں ماہ 18 تاریخ کو حیدرآباد میں جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کے وزراء زراعت کی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں مرکزی وزیر زراعت کو بھی مدعو کیا جائے گا اور پام آئل کی کاشت میں توسیع اور کسانوں کے لیے امدادی قیمت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر نے آج بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے اشوراؤ پیٹ میں دورہ کرتے ہوئے پام آئل فیکٹری کا معائنہ کیا اور نئی فیکٹری کی تعمیر کے لیے مختص مقام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈویژنل دفتر کی نرسری میں پام آئل کے پودوں کا بھی معائنہ کیا اور عہدیداروں کو متعدد ہدایت دیں۔ اس موقع پر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ پام آئل کے باغات تلنگانہ میں موجود ہیں۔
1: దక్షిణ భారత దేశంలోనే ఉంది కొంతవరకు 4-5 సంవత్సరాలుగా మనం మొదలు పెట్టాం కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు 3 లక్షల ఎకరాలు దాటింది. ఈ 2-3 ఏళ్లలో ఒక 6 లక్షల ఎకరాలు వేపియాలనేది నా సంకల్పం. భారతదేశంలోనే అత్యధిక పామాయిల్ తోటలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం۔
0: بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ کانگریس حکومت ایس آئی آر کے عمل کو آڑ بنا کر اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی کی حمایت کرنے والے ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کیے گئے تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ سکندرآباد کے حدود میں لاکھوں ووٹوں کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں سے آ کر یہاں مستقل سکونت اختیار کرنے والے افراد کے بھی ووٹ جان بوجھ کر فہرستوں سے حذف کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ قواعد کے خلاف کام کرنے والے عہدیداروں کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ مرکزی الیکشن کمیشن سے شکایت کی جائے گی اور قانونی جنگ بھی لڑی جائے گی۔ رام چندر راؤ نے مزید الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے حیدرآباد کے میاں پور میں ہندوستان کے پہلے اہنسا ستون کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس تقریب میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ فخر کی بات ہے کہ یہ ستون حیدرآباد کی سرزمین پر قائم کیا گیا ہے۔ کشن ریڈی نے جین برادری کی خواتین کو اس عظیم کام کی قیادت کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عدم تشدد ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے جین زی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو فتح کرتے ہوئے ہندوستانی ثقافت اور اقدار کو برقرار رکھیں۔ چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تیلگو کھلاڑی ساتوک سائی راج نے اپنے ساتھی چراغ شٹی کے ساتھ مل کر مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا۔ چین کے شہر شین جین